0: 15:39 și ora tarusă macare, primul minut îmi locomera rusă, olică năsene macare pia, e sabadu, mo, radic mani. Nelson Tatania, cum el o aviera, te pășeune, un lacă de om, tima gania, în caia ca el nicuru o aviera, ni leno politecnică, mă vălui oamul lacă ni.
1: Eke kai ni vare rakavo batani rashabu asani kona tiroi tipo yo bajo kana wira kona tiroi kala ni saba
0: ni treise
1: eke kai nto makuru ya lote ni akela mu mukale mukampo sirira ni anila novati vira nutu misheshe okala kuma baba leo pachare yawe 0-0 veterano Avaviera ni Unione Sportiva Politecnica ni echipa Politecnica Ruieni Militao Filippi Kevin Nordino Milton Malati Abdalla Ernesto Charlton Valdino ni Farruki Alatare Anamatica Imperia echipa Unione Sportiva ya Politecnica niente ai cannataio e hakio calavera aruiesa page 11 vivo o banco niue adunani banco tecnico na supplenti scovo o kallo nakala trena tore adjuntu kiro capita o kuhinde wira kha kelo o mir lampanta pinene ola o tera sarwasie khanganya phankanya raja pasat
0: eke khaivan to baka hake ni tatanya ni pahereke wala ni sai
1: ni pahereke pahele pahere khala wira o vi hata he
0: ndowe bahila
1: Vahila Simpana ni Firaka Nutu Mitanu Kumavalo Petraya Pireneola Zero Kipa ya Vetrano Avirani Zero Unione Sportiva o Politecnica e Canton to Loton Roma Yuan Roman Kipa Elia Unione Sportiva o Politecnica Onderella o Lady Hawira Pireneola o Patirue o Votiwa Semanele e Vindre Vavo a Politecnica.